0: Hit Rebel. Birayden, Petok, DJ Premier, Strike, Duper, Sabota, Bajaga, Distraction, Juras Tublici Film, Marko Nastić, Nedela, Idols, Boris Brejča, Hilson Mandela, Pitchwise, Vles Sloboden, 3 dena, 5 sceni, preko 80 drugi izveduvači. The Festival.mk, simni se aplikacija na The Festival, da znaš kada odiš, mislim, na koja bi na pobrzo. Voštip 26. do 28. juni.
1: This is Antena 5 Yesterplay.
0: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
1: Antena 5 Yesterplay. Antena 5 Yesterplay.
2: Drums, please!

0: Păcătichet.
1: Bikini, monokini, plaža, spremni. Kostimi za kapenje što nosat samo doverba. Tvoj stil, tvoja energija, tvoje to leto. Sara Fashion, that summer feeling.
2: Da li ti treba? Po da, nova mašina za sušenje. Pod B, zaslužen odmor ili V, nov laptop. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што,